page, PCFM Lesotho. Ena no le biti tswe selemela. WhatsApp number ya gona kwa no PCFM 6200995562009956 ke tlo iphumana ke ikentse bang go ba ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona re fodile malwetse ka lebaka la thapelo ke feta ha monate jwalo ho ena a o se wine mashaba ana re tsietsinya

0: nthwena e ratwa bjalo ke se Marcus Magwana buditsi ka mono ka borogong a bo boholo wa maseru ka le dibohong le leholo la maseru a le fitla pela ha mono le chapeli salute le mojwetse go buliana o itse a dumele go feta mona e ratwa bjalo ke masale ka ona ka mona ka ha molomo wa mphi e ratwa bjalo ke sipone sona ke sahabia
1: Zama zakon, zama goto ki wone.

mona ke ha re ditse hantle office number 1 ka ha re ho se topo se se holo sa maseru hantle pela boema fofa boema dikolo itseno tsa bo haleqele bo mazino te di 4 plus 1 ntseno e re ituletse ha monate ka mono ka office number 1 re le magoto ba stiwa le goto ba stiwa magoto ntsa magoto a ke bone nna ke hopotse bulane banna bo mokitimi yo e shebe nako ya haine paetseng ante metsotso ke eno 30 re qeta one ya mokokoto horeng ya rona ya bone horima PCFM jwale ke mmathalebelo ke le ba hantle metsotsong e 30 ka mora hora ya rona ya bohlano ke tla thijwa ke yona ke tla thijwa ke yona ha ona ho hunga ho tla nthiba pele jwale ke etsa tjena ke mmathalebelo le potlakileng gore ke matha lebelo le potlakileng ka tsela le mogwa mofuta o tsena go di maphisi FM hiya le khotlala gasola ha ntatai go thewa hantle avane lesotho hotel and casino ke matha lebelo

hana o tsofala mme mmankoko ka nnete o hana o tsofala mme mmankoko ena ke letlapa la gae la moraorao nomoro ke ya borobedi le bitsitswe fela sentebale go tla ba le teng ya ka mono ka la 30 mmabathwana high school

0: sana ke itse fela ke le ntwelele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo ke nagalagala fela ke fitlha ke a dumela le ntse le dipotsa le gomomoge ya gore na ke ntse ke bobothea tsena ke babogeledi ke eng empa le tlhole ka gabo ahela ga e soma jantse mmane gonong ya mogale ntho ke a iketsatlha e tshole pela e se ka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke logeka gae ke a dumela ke ipontse mpaola le matlhalela o mona bane e re ke tobetame a na o lakatsa o latswa seo majanja a sutlwa mamela PCFM
1: PCFM your pulse.